0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un pušot lēnam vējam naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā 19-24 valsts austrumos karstāks līdz 28 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap 17, dienā iespējams neliels lietus un 22-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un pušot lēnam vējam naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā 19-24 valsts austrumos karstāks līdz 28 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap 17, dienā iespējams neliels lietus un 22-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Radio Skonto - labi pazīstamas un mīļas melodijas. You can't touch this.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un pušot lēnam vējam naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā 19-24 valsts austrumos karstāks līdz 28 grādiem. Rīgā naktī pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap 17, dienā iespējams neliels lietus un 22-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams arī īslaicīgs lietus un vietām pat negaiss. Īpaši austrumu rajonos lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā saulaina dienas pirmā puse, bet pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
5: Bez piedevā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500

0: 5 eiro. Banknotē.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Radio

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams arī īslaicīgs lietus un vietām pat negaiss. Īpaši austrumu rajonos, lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 23-28 grādi. Rīgā saulaina dienas pirmā puse, bet pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa temperatūra 23-25 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: Radio Skonto, mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7,79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, €4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top!
6: Labrīt! Te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams arī īslaicīgs lietus un vietām pat negaiss. Īpaši austrumu rajonos lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 23-28 grādi Rīgā. Saulaina dienas pirmā puse, bet pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa.

0: banknotē.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: kāds ir tavs dzīves ritms. Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Labrīt, labrīt! 9. Ir sestdiena klāt, 1. augusts, augusta 1. diena, solās būt gana silta, patīkami silta, ļoti vasarīga. Albīns un Albīnas saņems ir sniegos vārdienas sveicienus, sveiciens arī tev, ja dzimšanas diena. Un tā nu saldā harmonijā sākam šo jauno stundu. Vēlreiz sveiciens cik vienam, varbūt kāds iestūrē laulības ostā. Un, protams, šodien daudz jāstāst par to, kas notiek Rīgā. Rīgas svētki sākušies šodien, sāc jau posties, pucēties, gatavoties. Kreistā krasta svētki un kreisais krasts, jā, Pārdaugavas uzvaras parks no 12. Par visu sīkāk stāstīšu pēc maz mirklīšu.

Un par līviem runājot, maz ir vēl līvu svētki. Nu, ne gluži grupas līvi, bet gan to mūsu lībiešu svētki. Tātad Mazirbe, un šodien tie sāksies ar tradicionālo svētrītu Mazirbes baznīcā. Tad sekos svētku dalībnieku gājiens uz jūras krastu, kur notiks jūras mātes godināšana un svētku svinīga atklāšana no pulksten 2 līdz 5 pēcpusdienā. Ap lībiešu tautas nam būs aktivitātes un priekšnesumi, un tur varēs pētīt, vētīt un iepazīt līvu dzīvi dažādos laikos. Un to dažādo kultūru piedalīsies Latvijas un Igaunijas lībiešu un somuguru ansambļi. Būs stāsti, rituāli, būs grāmatas, būs iespēja arī paklausīties folklorisko prēvele un grupu Kānu Pēl Kābi no Igaunijas. Un būs arī lībiešu dziesmu ansamblis Līvu List un vēl un vēl un vēl. Savukārt vakar pusē tur jau paredzēts koncerts, tātad no pulksten 5 līdz 8 ar dažādu post-folk grupu piedalīšanos, nu un tad arī danči. Un visbeidzot, īs pirms pusnakts svētku noslēgumā būs somuguru un pasaules deju mūzikas spēles. Un tā kā Mazirbe šodien varētu būt viens no gana jaukiem galamērķiem, ja vien nebūs Rīgā un nesvinēsi kreisā krasta svētkus. Šodien daudz notikumu un arī pilsētas svētki vēl.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra patiešām iespaidīga 23-28 grādi, tie 28 galvenokārt Latvijas austrumu daļā. Un nedaudz vēsāk būs piekrastē, tur tā ap 20-22-23 grādiem. Jārēķinās, ka iespējams arī neliels īslaicīgs lietus. Lokāli parādīsies gubu mākoņi un tad jārēķinās, ka var ducināt arī pērkons. Lēns mainīgi virziena vējš, šodien galvaspilsētā 23-25 grādi un pēcpusdienā tiek prognozēts īslaicīgs lietus.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

9:29. Raisa Orbisons ar Pretty Woman. Tavs radio skonto visām skaistajām klausītājām. Labrīt, labrīt, labrīt!

Šobrīd ir 9:54 minūtes, dzirdēju Sixpence Nuns Richard, turpina Bobs Sinclairs, World Hold On. Dažādība tas mūzikas pasaulē tavs radio skonto šajā sestdienā.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Labrīt, labrīt, jau 10 ir sestdiena, 1. augusta diena, un šodien Albīna saņem sveicienu vārddienā, mīļa sveicienu tev, jo dzimšanas diena. Atceries, ka gaviļnieks var sveikt arī ar radio skonto starpniecību, tad līdz 12. jāatsūt sveicienu teksts. Radio skonto! Un to tekstu sūti. Sveiciens at radioskonto.lv. Tieši tik vienkārši. Tagad Bruno Mars piedraud, kā precēs tevi radio skonto ēterā. It's

10 minūtes, tikko dzirdēju BG's Stayin Live, un mēs pierādīsim, ka mēs spējam kārtīgi dzīvot un izdzīvot šodien Rīgā. Sākušās ir tātad Rīgas dienas, Rīgas svētku dienas, un šodien kreisā krasta svētku uzvaras parkā. No pulksten 12. Tavā rīcībā nepilnas 2 stundas, lai turp dotos, un ceru, ka arī mums būs kaimiņi no citām Latvijas pilsētām, jo programma patiešām iespaidīga, ļoti plaša un interesanta un aizraujoša. Tātad dienas pirmajā daļā uz skatuves kāps daudzas jaunās grupas, kas pārstāv dažādus mūsdienu mūzikas žanrus. Uzstāsies grupa Laiki, tur savīs roks, art roks un oriģināla dzeja. Savukārt jauno mūziķu grupu klāstā izdzirdēs arī gaisā, kuras skanējumā sadzirdām popmūzika apvienojumā ar funk un indie elementiem. Tad vēl grupa Idille, kas ir indie roka grupa, un tajā apvienojušies pieredzējuši mūziķi, kas sadarbojušies arī ar Aminatu Ozolu grupām Kaut Kailu un Carnival Jūs. Idils, ar citu, šovasar izdod arī jaunu albumu. Un pie pasākuma ieejas apmeklētāji saņems Rīgas pasi. Karti, kas vienlaikus kalpos gan kā orientieris teritorijā, gan arī kā personīgs piedzīvojuma maršruts. Un mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot arī teātri iestudējumu, kas bērniem saprotamā veidā stāstīs par ūdens ceļu dabā. Un vēl un vēl un vēl, un protams, skateparks ar profesionāliem paraugu demonstrējumiem gan BMX, gan skrituļu slīdu, skrituļu dēļu un skreiriteņu šovi un meistarklases. Tā kā ik viens var doties un no iesācēja kļūt par kaut nedaudz pieredzējušāku braucēju. Bet vēl un vēl un vēl par to arī vēl dienas gaitā stāstīšu, kas tevi šodien sagaida kreisā krasta svētkos uzvaras parkā Rīgā. Gaidām visus! Radio Skonto. Nu, draugi, pagriežam skaļāk dziedam līdzi. Grupa Tums ar dziesmu Draugs Radio Skonto ēterā.

0: Dzirdēju Eltonu Džonu un Britni Spīrs ir 10 un 16 minūtes, un tad nu te arī kāda jauka balziņa. Tā ir no mūsu klausītāja, un viņu sauc, tā tulīt sameklēšu, viņu sauc Aivars. Nu tad klausies uzmanību, un varbūt tev patiešām arī noder šī informācija.
1: Labrīt, Skonto, viss ir forši tie pasākumi šodien visā Latvijā, bet šodien pats galvenākais pasākums ir Gauja Trail by UTMB. Sākās 100 km posms no Sigūdas līdz Cēsim pa skaisto Gauju, un rītdien būs otrs garais skrējiens 53 km. Tas ir kaut kas, tas ir taku skriešanas olimpiskās spēles, un kuras notiek pirmo reizi Latvijā. Visiem spēku izturību un jauku dienu. Heisā!
0: Nu, heisā, starp citu, jā, ko tu šodien grasies darīt, jo izvēles iespējas ir, nu, vienkārši izcils. Jā, kas tavos plānos padalies 27228855 tavs radios kontām? Turpinam September ar Cry for You līdz pat laika ziņām. Labas laika ziņas mums šodien!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un dienvidu puses vējš 2,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi un nedaudz vēsāk, Kurzemes piekrastē, tur tā ap 22 grādiem. Jārēķinās, ka vietām būs arī lietus, ducinās arī pērkons. Tātad īslaicīgs lietus, bet var uzlīt ļoti, ļoti stipri. Rīgā brīžiem debesis skaidrosies pēcpusdienā, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Šobrīd 10:29 minūtes un jāteic, ka nu ļoti skaists kokteils radios konto klausītājiem šodien paredzēts, piemēram, RZ laiž uz aerodium, savukārt Igors skalda malku. Nu, tā tad, jā, dienas darbs tiek veikts ļoti svarīgi, gatavojamies arī vēsākiem vasaras vakariem. Nu, šodien tāds nezvai gan būs. Savukārt Annija dodas uz Alūksnes pilsētas svētkiem un arī uz kapu svētkiem. Lai foršas visiem brīvdienas, jāstarp citu, bija tāds jociņš tieši Alūksnes kapu svētku sakarā, ka Pitbull koncerts tika atcelts aiz tā, ka nevar apvienot vienā laikā, vienā nedēļā tik būtiskus divus notikumus. Un tiešā Lūksnis konkurēja to Meža parka koncertu. Labi, joks pie malas tagad pildīgi nopietni. Izrādās, ka šodien Iveta gatavojas startam disku golfa amatieru kausa trešajā posmā un vakarā kopā ar ģimeni un tuvākajiem draugiem sagaidīs savu rītdienas dzimšanas dienu. Daudz laimes tev jau avansā, Iveta, un lai ļoti veicas tavā disku golfā. Savukārt, Andra, tik brīnišķīgu, es domāju, un katram pielietojumu versiju šīs dienas pavadīšanai ir uzrakstījusi. Tātad, šodien piedalīšos savas labbūtības festivālā, kāpēc gan ne? Nu, pat tādu izdomāju programmā skriešana, vingrošana, iešana dabā, meditācija ar putniem sauli, ja līst, tad ar lietu, un muzikālais atbalstītājs radios konto. Ho, ho! Astronauti, satiksimies, tiksimies, mēs esam tik laimīgi satikušies, nu tad griez arī skaļāk dziedi līdzi tavs radios konto un jau 10:31 minūte.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu, eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

10:47 minūtes. Jā, nu jums ir raibi tie notikumi. Brigita ir sagatavojusi ar savu ģimeni brīnišķīgu lečo un tās burciņas apmestas uz otru pusi uz vāciņiem, lai tiešām viss kārtīgi ziemā stāv un nebojājas. Un tad, nu, vēl Brigita dodas uz baļuku pie Martas. Nu, lai skaista diena savukārt. Radios konto ir fonā, kādai ģimenei un pavisam konkrēti tie ir Steinbergi Vācijā. Un fons ir pilnīgi nepieciešams, jo Steinbergi krāso un iekārto dēlam istabu. Dēls staigā pa māju un skandina radios konto. Un te nu viena vācu grupa. Radio Skonto, ēterā Alfaville, Dance with me. Nu tad uzdejojam Steinbergi un visi pārējie.

10:51 minūte. Grupa Bet ar dziesmu pieklauvē. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi tavs radioskonto.

0: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvili mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Tu klausies Radio Skonto, ir 11, labrīt, labrīt, sestdiena, 1. augusts, un Albīna saņem ļoti mīļus sveicienus, viņiem šodien vārdien, daudz laimes tev, ja dzimšanas dienas svinām. Studijā Elita.

Šobrīd 11:09. Iespēja atkal pagriezt skaļāk, dziedāt līdzi. Turpinās Ivo Fomins. Mēs dzīvojam pasakās.

Ir 11 un 17 minūtes, un tagad turpinam modern talking ar Šeriju Leidī Tavs radio skonto. Un pēc tam labas laika ziņas šodienai.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķe Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums un vietām jārēķinās arī ar nokrišņiem, var pat ducināt pērkons. Lēns, mainīgi virziena vējš un gaisa temperatūra, 23-28 grādi, vien piekrastē mazliet vēsāks, tur Kurzemē pie jūras stāb 20-22 grādiem. Rīgā pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra, galvaspilsētā 23-25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1 eiro

42 centi. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.

11:32 minūtes un reizē ar dziesmu Always radios konto ēterā un vienmēr atceries, tev ir iespēja arī sestdienā mīstos cilvēkus ar radio starpniecību apsveikt jubilejās, nodot sveicienu. Tātad sveiciens at radioskonto.lv līdz 12. sūti sveicienu tekstu.

0: Šobrīd ir 11:43 minūtes, tikko dzirdēju Roxette, pēc maza brītiņa turpinās Queen. Radio Skondo.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
5: Klausies Radio Skonto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
4: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
6: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.

Ir 11:50 minūtes, alijās bez 10 minūtēm 12 šajā sestdienā un turpina Gunārs Kalniņš un Kristen ar Raimonda Pauli balto dziesmu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Tūlīt jau 12 ir sestdiena, 1. augusts. Augusts sācies ar Albīna un Albīnas vārddienu. Daudz laimes ikvienam, kam šodien dzimšanas diena vai varbūt jauna dzīves sākums iesturējot laulības ostā. Mēlis jaunas stundas pašā sākumā studijā. Eut Marga, ja tev kāds mīžtūs cilvēks sveicams, Žiglis sūti sveiciena tekstus sveiciens atradievskonto.lv. Pus vienos būs tas dzirdams ēterā.

17.7. minūte, ko dzirdēja Spin Doctors, turpina grupa Pērkons. Tā ir zaļā dziesma, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: 12.18 minūtes, tūlīt pat laiks šodienas laika ziņām, un tad pēc maz mirklīša dzirdēs arī grupu ABBA radioskonto ēterā.
1: Radioskonto laika ziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, brīžiem apmāksies, uzlīs lietus un vietām var ducināt arī pērkons un uzgāzt tā pamatīgāk.

0: Svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvājuma?
3: Bez piedāvājuma.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2: Šodien 38 albīni un arī 320 albīnas saņēmīs sveicienus. Viņiem vārddienas svinam. Albīns, talantīgs, reizēm necietīgs. Nu, viņš var kādam šķist tāds rāms, mierīgs, lācis, bet patiesībā Albīnā mājo gan augstasinīgums, gan izlēmība. Savukārt Albīna uzstājīga, pavedinoša, ļoti stipra sieviete, kas dažkārt gan pieņem pārsteidzīgus lēmumus. Un tagad ieskatamies lielajā uzvārdu kalendārā un tas, kas ikvienam šodien varētu būt svinams, radu salidojuma diena. Katra augusta pirmajā sestdienā, tieši sestdienā, tātad šogad akurāt 1. augusts ir radiem jāsalido, jāieplāno, dodies ceļā, ja vēl tas netiek darīts. Un tagad par saimēm, kuras jo īpaši uzvārda dienā jāsveic kokari, kanderi, kluši, klusi, pickas, ruperti, kopeikas, cvetkovi un arī albīni, protams. Un tagad sveicieni, kas sabiruši mums te apsveikumu pastā. Sigitai, lieliskajai Deivida mammai, mīļo mīļ sveicieni no ģimenes draugiem vakardienas vārda dienā. Un te īpašais sveiciens arī Deividam, Deividam pašam, kur mamma ir Sigita. Deividam 2. augustā dzimšanas diena, bet tā kā tā ir svētdiena, tad, nu, ņemot vērā, ka katru gadu tieši radio sveiciens tiek nepacietīgi gaidīts, jau šodien avansā Deividam mīļi radio skonto apkampieni sveicieni un bučas. Un tagad vēl kāds sveiciens tev, David. Tu jau noteikti zini no kā. Tātad no visas sirds sveicam tevi, David, lai veselību nepieviļ mamma un tētis, Sigita, arī Sergejs, arī brālis Jānis un, nu, Vladimirs. Tālāk sveiciens ir mammai Aijai Kalniņai Iecevā. Un sveicienu sūta meitiņa Sintija. Un te, nu, tādi ģimenēm adresēti sveicieni. Sveicieni laulības 6 gadu jubilejā Viktorijai Šteinai un arī Albertam Šteinam, lai dzīves nākamajos gados viens vienīgs cukurs. Un vēl mīļš sveiciens vakardienas zelta 50 gadu kāzu jubilejā mammai un tētim Gintai un Arnoldam miljoniem. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Jūs esat mūsu viss mīļākais zelts pasaulē. Meita Lāsma ar ģimeni.

0: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu soli uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.

12 un 56 minūtes, nu jau gan arī 57 minūtes, tūlīt pat būs jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi. Laurs Reniks, dodies Maipu kājām, bet Maipu dodies pēc tiem svētkiem. Rīgā šodien kreistā krasta svētku uzvers parkā plaša programma un daudz vietu vēl pilsētas svētki. Lai izdodas!

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maksimā.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biespienam Valmiera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi –

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Cenas dzeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas ne...

0: vērtīgi.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi –

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris 2 veidi 500 ml 1,75 € un kvass dērvete godu 500 ml 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzāts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: un temperatūra 16-17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pods ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu veinu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.

0: Hei!
1: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kasenokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kasenokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
8: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos Mellenes 400 gramu iepakojumā

Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banka.

0: Ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Radio

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumu puses vējš 3,11 metri sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudz viet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņa daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 m sekundē gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17 dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams pērkona negaiss. Dienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos debesis skaidrosies, citviet brīžiem nokrišņi. Rietumpuses vējš 3,11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12,17, dienā 19,24 grādi. Rīgā naktī negaiss un temperatūra 16,17, dienā bez nokrišņiem un ap 24 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.